te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o kūtai.